0: De Veiga a Bola, donde se celebrarán los funerales para continuar al cementerio parroquial. Se ruega no envíen flores.
1: Radio Ourense, Cadena Ser. Son las 13 horas 39 minutos.
2: Hoy por hoy Ourense.
3: Pues muchas gracias por seguir ahí y vamos a aprovechar estos minutitos ya en recta final hasta las 2 de la tarde. Por un lado vamos a hablar de actualidad con el subdelegado del gobierno, pero eso será al final de todo en los últimos 10 minutos. Mientras, de este presente, decirles que esta mesa vuelve a estar llena de gente con muchas cosas interesantes que contarnos. Y ahí estamos con esa Escuela de Artes y Oficios que inauguraba hace unos días y continúa hasta el 19 de junio esa exposición con el trabajo que han hecho a lo largo del curso. Y sobre todo, yo creo que lo más importante, lo estaban aquí comentando entre ellos, el día 19 de junio, esa cita para poder comerse unos pinchitos juntos para despedir el curso. Eso es lo que estáis esperando todos, ¿eh? Bueno, que recibimos a Masa. ¿Qué tal, Masa?
4: Muy bien.
3: ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, a ver, dale que ven. Sí.
3: ¿Tienes positivo? Yo percibo que eres un tipo positivo, ¿no?
4: Sí, siempre.
3: Alegre.
4: Sí, claro. Todos los días cuando le trabajo y que os armonos dame mucha fuerza también. Así que,
3: as veces no se quitan, di a verdade, una poquilla también resta, ¿no? Non?
5: Sí, un poco.
3: Ay, esa alumna, María Rivero.
5: Sí.
3: ¿Qué tal, María?
5: Bien.
3: Pórtaste bien con Masa, entón.
5: Eso tengo que decirle.
3: Bueno, es cierto que supongo que esa dinámica profe alumno a estas edades ha cambiado un poco, ¿no? Éramos pequeños.
5: Yo estoy encantada. Tengo que dar las gracias aquí públicamente a los profesores y a Finamor, porque son unas personas muy humanas. Yo tuve, por desgracia, mala suerte de que perdí a mi marido hace un año. Eu xa iba á escola, pero nese momento tuve que deixalo porque non estaba ben, e viñeronme buscar a casa, chamaronme por teléfono, pero eu necesitei o meu tempo. Cando pude, envolvín. Estou moi agradecidos, desde logo que estou pasando genial. Animo a todo o mundo porque é unha terapia emocional e unha terapia física.
3: Sí, o que te iba a decir, estás a falar dese momento complicado da túa vida, e queiras que non, bueno, nese momento pois non pensas noutras cousas, non?
5: Sí,
3: estás
5: sí.
3: Acompañada, estás te formando.
5: Estou sempre acompañada. Temos unhas juergas que para qué.
3: Ten pinta.
5: Sí.
3: A ver, Nerea Arce, a outra alumna. Eres tú das que lles lías, non?
6: Sí, claro, eu chego a clase, están todas caladas, e chego eu e empeza a revolución. O outro día a profesora díxome: ata que chegaches tú estábamos en silencio. E eu, bueno, eu fago es falar.
3: Bueno, non sei se lle gusta a idea moito a María, a outra profe. María Pinal, que tal?
7: Hola, que tal? Nada, pois eu, bueno, quizás si son a máis formalita de toda a pandilla, digamos.
3: E chega revoluciona esta muller todo, non? Será posible.
7: Sí, bueno, ás veces fan alguna festa, pero aí que...
6: Sí, bailamos, bueno, aí...
7: Un montón.
3: Bueno. Bueno, digo, a xente que nos está escoitando, digo, bueno, Escuela de Artes e Oficios, todo moi formal, formación, e de repente escoitan todo isto e dirán, pero isto que... Finamor, tú que? Tú de forma non sei eu si serás moito.
8: Sí, moitísimo.
3: Tes pinta de guasón. E non te coñezo de nada, pero dame a impresión, ¿eh?
8: Tes que mirar a segunda parte da escuela, que é o servicio que presta a toda a sociedade. Elí, a parte da escuela, celebranse cumpleanos. Uh-huh. Elí celebranse que un se vai tres días e despídeno, como se non volvera, e resulta que vai de vacacións do Coinserso a Coruña e volvo ao cabo de tres días. Pois hai no que despedir, hai outra festa cando volve, conta todo o que fixo, é unha familia o que está ali metido.
3: Pero isto é precioso, non?
8: Sí.
6: Quero dicir,
4: sí.
6: A verdad que sí. Porque moitas veces, se si non se coñece, ti falas de organismo, escuela, de artes e oficios, pero claro, non pensas esta unidade que está a falar. Está me gustando moito que destaquedes todo iso. Esa unidade tamén do traballo que estos días, a xente que nos escoita pode disfrutar na biblioteca, non?
8: Desde o 19 do mes pasado, o 19 de xunio, Expón os traballos todos de fin de curso das cuatro actividades que hai na escuela, e cada profesor escolle as obras dos alumnos máis, como todo, algunhas quedan fora, porque, bueno, xente que empeza, a calidad e inténtase dar unha calidad e un ejemplo de que a escuela tamén funciona.
6: E funciona
8: non
6: ben.
8: Non é solo o plan lúdico, é o plan de que están alumnos que aprenden, que queren aprender, que ten ganas de aprender e que teñen inquietudes culturales que liar desarrollan. Uh-huh. Hai 4 profesores ahora que están implicadísimos, os 4, e cada unha súa disciplina leva yo.
6: Porque cales son esas 4 disciplinas? Temos aquí 2...
8: María Pinal con dibuixo e pintura, está Masa con olería, temos unha nena que é a profesora Manoviña Iris, que é a de modelado, uh-huh, e Mariano Ortega en talla de madeira. A escuela ten ahora mismo 278 matrículas, que parece que non, pero son moitísimas matrículas para unha escuela que é da Diputación Provincial.
6: Uh-huh. No teu caso, que faz, Nerea?
9: Eu fago modelado, porque sempre me gustou andar ca arcilla esta do secado ao aire e quería facer algo máis profesional.
6: Querías aprender a facelo.
9: Sí, correcto, porque sempre o fixen de pequena, sempre me gustaron as manualidades e dixen, vou me meter. Porque gústame, quero... Empecé facendo macetas. E moi ben, xa fixen 3 e agora na exposición presentei unha luminaria chamada a lechuminaria.
6: Que bueno. No teu caso, María?
10: Eu son de cerámica e oleiría. O que pasa que eu torno... Vou pouco porque me afecta moito a espalda.
6: Claro.
10: Entonces traballo cas mans. Teño artrosis e vaime de maravilla.
6: Claro, é unha maneira de exercitar, sí, os dedos, non?
10: Sí. Fago churros e placas e fago... Fixen pa exposición unha palangana e unha xarra. Pero a mí gustan as pezas grandes.
6: Masa, sí. Supoño que hai unha evolución, porque comentaba Finamor que, claro, evidentemente hai que facer unha selección desa xente que comeza, a que levas a máis tempo. Hai unha evolución e rápida.
4: Sí, bueno, que te madera barro e que pode conseguir un resultado moi rápido. E hai xente que custalle, sí que hai xente así, pero hai outra maneira de traballo, traballar, como María que está facendo con a mam, e facer churros ou puracas e conseguir unha peza máis grande ca contorno. Contorno é unha ferramenta, é moi bonita e consigue unha peza moi linda. Pero un pouco complicado de controlar. Eso que hai con paciencia, con tempo, hai xente que ten dificultades de movilidade tamén. Entón, como isto, tampouco non quero descartar, entón sempre como intento axudar, como pode levantar, ¿no? Es el que, como caso de María, y esa como apañando de facer pezas grandes, está contenta, deixo, faino o que queira.
10: Sí, bueno, deixan voar, imaxinación.
6: Esto non é unha competición, evidentemente, que aprendan, pero tamén que disfruten.
10: Ahí,
6: ¿no?
10: Sí, está, podes traballar e máis falar.
6: Sí, claro.
10: Sí, sí,
6: claro.
10: Sí, tanto.
6: E tanto, ¿no? Mira, é la tira
9: por sí, a miña profesora sempre me bota bronca e dime, traballa.
6: Bueno, a ver, é certo que nos traballos manuais é máis posible estar falando e facendo, non acontece, sí, igual, pero que se está redactando, pues non podes, ou
4: claro,
6: ou que se esa. No caso teu?
7: Sí, pois no caso meu é un pouco parecido de Masa, que sí que cando ves que un alumno está moi centrado, ou alumna, pois casi é mellor deixalo no seu proceso de creatividade, porque ao final está expresando pois as emocións ou tal que esa persoa ten, eso é ao final o que vale, non? Podemos ensinar ferramentas para que se expresen, pero ao final É un traballo así como máis emotivo, non? Que quizás nesta sociedade fai bastante falla e non sei.
3: Uh-huh. Hai de todas as idades alumnos?
8: Sí,
9: sí. Sí, desde, sí, neno, sí.
8: Desde nenos de 12 anos a Fidalgo, que é o maior, que ten 86. Ese abanico está coberto todo, desde os nenos de 12 anos, incluso algún que dá máis raspada,
3: sí.
8: Están ali desarrollando esas actividades.
3: Despois está despensando tamén, estamos a falar desta exposición, que aproveite a xente a toda día 19, que acudan e vexan todo o que se fai, quizáis persoas tamén que estén pensando en acudir, en anotarse, penso que podía estar ben tamén ver, sí, a realidade do que se fai. E despois está desa avanzando, de feito aí temos esa noticia dunha exposición que se fará no Nadal, non?
8: No Nadal, entre diciembre e xaneiro, vais a chamar O Camiño, vai ser exposta no Centro Cultural Marcos Valcárcel e vai costar de pezas o ano 27 ano santo, e van a ser todas pezas orixinais de todas as actividades, asignaturas, dos alumnos que queiran. É voluntario completamente e vai estar a exposición Navidades, no Nadal e xaneiro do 26-27 para celebrar O Camiño. Xente que xa está traballando nel porque acaba o curso ahora. Esas están traballando en pezas para continuarlo en octubre, cando empecemos a estar listos en Navidades.
3: Uh-huh. Bueno, eu quero lle facer esta pregunta ás alumnas. A ver, que lle diríamos a xente que este duvidando, eu non sei se apuntarme, eu non sei, eu bótome para atrás, bueno, que...
9: Eu é o meu primeiro ano e xa estou intentando traer a xente para que veñan comigo o ano que ven. A min encantoume, encanta ir a clase. Eu empecé con moita motivación e quero volver xa o ano que ven. Xa eu estou dicindo a todas as miñas compañeiras que o ano que ven vémonos. Sen duda, sen duda.
3: E no teu caso, María?
10: Eu tamén, eu chegan ás 5 da tarde, hasta as 8 e media eu voume pa ali, porque ali paso estupendamente.
3: Móvil apagado, fora de cobertura?
10: Non hai cobertura ali.
3: Bueno, pois pues mira, mellor. Sí, está feito, sí, sí, a propósito. Sí. Encántame a idea. Que felicidade.
10: Este ano hai moito nivel na xente. Eu non sei como fan, que muchísimo nivel.
4: E tamén fixeches moitas amigas tamén.
10: Tamén.
4: Claro.
10: Sí, hombre.
9: Claro. Sí, eu tamén.
10: Xa sabes que llevamos o pío pío, como tú.
11: Pío pío pío, sempre.
9: Efectivamente.
11: Como a antigo parte... Navadoiro.
3: Ah, mira, encántame ese concepto. Porque tampouco había antes móviles, no. Entón falaba. A xente falaba, e conversaba, como facemos aquí.
10: Claro. Ali tristeza non queremos, queremos nada, falar de cousas.
8: Non.
10: Non
9: hai, non hai, non hai.
8: Ele é algo que queda na porta.
9: Bueno, chorar é de alegría.
4: E outra cosa é que teño moitas alumnos, alumnas de sanitaria e a xente que traballa con moito duro, duro, duramente, e para desconectar. É un espazo para desconectar, sí, do seu traballo e creatividade e de ser moita feliz.
3: Pois moitísimas gracias a todos.
4: Moitísimas gracias.
8: Gracias a ti. Gracias
3: que
8: a ti.
3: Se sabes felices. Máis felices ainda.
4: Máis.
3: Máis.
9: Seguir a seguir.
8: Esperamos, Teli.
3: Sí. Moitísimas gracias. Pois temos que seguir, 52 minutos, temos a oportunidade de seguir falando de máis temas de actualidade. En este caso, é verdade, lo hemos visto en los últimos tiempos aquí en Ourense, unha noticia que yo creo que está preocupando bastante a los ciudadanos de Ourense. Hablamos de esos incendios que ha habido en edificios abandonados, y lo cierto es que hay una preocupación, como digo, a nivel de calle. En este caso, va a estar en breve con nosotros el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, porque esta mañana tenía lugar una reunión de la Xunta Local de Seguridad de Ourense, y no sé si este ha sido uno de los temas precisamente que les ha preocupado y ocupado. Le recibimos en nuestro estudio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: Hola, buenos días. Un placer estar aquí.
3: ¿Qué tal?
12: Muy bien, estupendamente.
3: Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Hoy estaba comentando a nuestros oyentes, esperando esta a tu achegada, de esa preocupación que hay nos cidadáns, non? A raíz dos últimos incendios, nesos edificios abandonados, se fala do tema dos ocupas. Non sei se foi precisamente unha das temáticas desta xuntanza desta mañá.
12: Bueno, claro, efectivamente abordamos esa temática, entre outras moitas que xa estaban previstas abordar desde a convocatoria de uns 10 días desta Xunta de Seguridade Local. Se me preguntas en concreto polo tema dos últimos incendios en inmuebles abandonados sí que abordamos ese contido y hubo un informe policial en donde se... bueno, eu quero ser riguroso con respecto á terminoloxía do que sucede en este caso, ¿no? O concepto ocupación non me gusta, sino que me remito aos dous grandes conceptos en o tipo de que haxa, pues, xente en inmuebles que non lles pertenecen. Por unha parte están os allanamientos de morada, que sucede cando se ocupa de alguna maneira unha vivenda na que vive unha persoa, unha segunda vivenda. Esos son delitos violentos, delitos graves, a policía intervén de maneira directa, e despois están inmuebles abandonados, en estado decadente, insalubre, sin ningún tipo de suministro, que ás veces son abandonados polos seus propietarios, ou incluso tamén por administracións públicas, porque algúns son de titularidade pública, todo ou en parte, e que presenta un estado de abandono total, e aí hai xente que, pues, pues, que se introduce, ou que pernocta, ou que realiza algunhas actividades que normalmente son colectivos sociais sin hogar ou colectivos de politoxicómanos, e é moi distinto, porque en este caso non son realmente allanamientos de morada, sino que son usurpacións de bens inmuebles, que son delitos leves, ¿no? Eso foi o que pasou nestes casos, e o problema se aborda desde tres puntos de vista. Primeiro, a seguridade cidadá. A policía está facendo o seu traballo, perseguindo estes delitos, tomando decisións nos casos de que hai denuncias, actúa. Xa se teñen feito nos últimos meses, a raíz de denuncias de particulares, o peche de algúns inmuebles que nas que permanecían ou pernoctaban ou se realizaban actividades non permitidas. E a policía está facendo o seu traballo desde o punto de vista da seguridade cidadá, pero eso, esta situación e este problema que existe ten outras dúas derivadas. Primeiro, os inmuebles abandonados, que é un problema que provoca estas situacións e que hai que solucionar, sobre todo tendo en conta que estamos nun momento de problemas de vivenda, e por outra parte os colectivos sociais de persoas en fogar ou politoxicómanos que hai que abordar desde os servizos sociais. Entonces, destas tres patas, seguridade cidadá, servizos sociais e accións sobre inmuebles que podrían ser vivendas e non o son porque están en estado de decadencia, hai que actuar. A Policía Nacional, desde logo, é, e en eso sí que teño constancia, a única que está facendo o seu traballo.
6: Claro, porque probablemente si se solucionaran esos, o segundo, o terceiro punto, o primeiro, xa se arranxaría.
12: Xa se arranxaría, porque en realidade o que pode pasar é que estas persoas, se sigue habendo inmuebles abandonados, se non hai non suficiente inversión en servicios sociais e atención social, en este sentido a xente, o traballo preventivo e o traballo da policía para corregir estes delitos nunca rematará, ¿no? E do que se trata é de que todos poñamos as administracións da nosa parte, a parte que lle toca neste problema. Desde logo, o Goberno de España acaba de activar un plan de vivenda no que transfire á Comunidade Autónoma de Galicia 400 millóns de euros para que invista en todo caso, en este caso que nos afecta, en cascos históricos tamén. E Ourense sería unha cidade que necesita unha planificación de inversión e de melloras dos inmuebles no seu casco histórico. Eso calquera o pode ver.
6: Porque está habendo un aumento de casos, quero dicir, porque ás veces temos as percepcións, pero claro, eu sempre me fío dos datos, non das miñas percepcións.
12: Falouse desto na Xunta de Seguridade, os datos de en relación co usurpacións, que xa digo que son simplemente usurpacións de bens inmuebles abandonados, pues están por debaixo da media docena, tanto no 25 como no 26. En algúns casos, incluso, dentro desas estadísticas están garaxes que tamén son ocupados. Co cual, o problema de allanamientos de morada, en donde persoas estén introduciéndose en lugares donde vive xente, ou en lugares ou en inmuebles que é segunda vivienda, non existe.
6: Pero falaba máis ben do tema dos incendios, porque nos últimos meses eu recordo varios casos que non sei se é un dato maior que nos últimos tempos, ou unha percepción miña,
12: non? Solo que haxa dous incendios
6: varios hubo nos últimos meses,
12: pues ben derivado desa mesma situación: inmuebles abandonados, decadentes, en estado de degradación, sin que os seus donos lle presten ningún tipo de atención, e colectivos de persoas desfavorecidas en fogar que se introducen en estos lugares, e eso pode dar lugar a que en ese tipo, ese modo de vida, de lugar a este tipo de incendios. Por eso hai que atallalo desde as dúas maneiras, desde as tres partes.
6: Quedanos un minutinho e medio, non sei si quere apuntar que outros temas se abordaron.
12: Sí, bueno, globalmente tanto os delitos contra patrimonio, contra os delitos contra as persoas, baixaron notablemente neste semestre con respecto ao semestre de 2025. Tamén quero decir decir sin triunfalismo, porque hay que seguir vigilante, que en este momento en la ciudad de Ourense no tenemos ningún caso de violencia de género de riesgo extremo, ni siquiera de riesgo alto, incluso baixaron os cuantificados con respecto á Xunta de Seguridade Local de Xaneiro, e que sigue en marcha o plan director para a prevención das conductas delictivas nos centros educativos, que chegaron a 9.000 estudantes na cidade de Ourense.
3: Moi ben, pois que llevo a decir que moitísimas gracias por a visita e outro día seguimos falando, lle parece?
12: Un placer, encantado de vir aquí.
3: Moitísimas gracias. Bueno, pois desta maneira temos que pechar este magasín Hoy por Hoy Ourense, e ya saben, a esta hora que toca, nos vamos con los informativos a las 12:25 mañana, no nos falten, aparte nosotros somos de los que hacen recuento, ¿eh? Así que los queremos a todos.

0: ¿Qué tal? Boa tarde. Conseguir a unanimidade para sacar adiante unha iniciativa é complicado en case calquera ámbito, máis no político. Quen está sendo capaz de conseguir esa unanimidade é a Consellería de Sanidade, co seu plan para reforzar o control das baixas médicas e reducir a súa duración. A única pega é que esa unanimidade non chega para estar de acordo con esas medidas, senón para todo o contrario no seu rexeitamento. Dende os sindicatos médicos, que foron os primeiros en alzar a voz, seguindo polos colexios profesionais ata chegar hoxe mesmo os propios inspectores de sanidade. Este colectivo cree que o Sergas lle está dando un poder excesivo ás mutuas para controlar as baixas. As medidas anunciadas polo presidente da Xunta no debate da Estado da Autonomía non están conseguindo aplacar os ánimos do colectivo sanitario inmerso xa en diversas protestas, senón máis ben todo o contrario. Estamos a mércores 3 de xuño e mo repasar outros titulares con Icía García. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Problemas con dous exames nas probas de acceso á universidade.
1: No exame de Historia de España, a Comisión Interuniversitaria de Galicia avanzou que corrixirá con criterios flexibles unha das preguntas tras as queixas dos profesores sobre a maneira en que estaba formulada. En a proba de debuxo técnico, mestres de diversos centros piden a dimisión dos responsables dese exame por múltiples erros nos enunciados.
0: A Xunta renuncia a participar no programa de auxiliares de conversa.
1: A Consellería di que se ve obrigada a abandonar ese programa de cara ao vindeiro curso ante a falta de vontade do Ministerio de Educación para resolver o conflicto xerado polas inspeccións de traballo. Dende o Goberno galego din que se expoñen a multas millonarias como as impostas en outras comunidades.
0: E Galicia é a segunda comunidade con máis mortes por afogamento.
1: 10 persoas faleceron nas praias e ríos galegos só no mes de maio. No total do ano elevanse a 125. Os datos da Real Federación Española de Salvamento e Socorrismo indican que Galicia registrou un de cada tres falecidos en todo o estado.
0: E un incendio nunha casa ocupada obriga a desaloxar un colexio en Santiago.
1: O lume quedou controlado a primeira hora da tarde. No interior da vivenda non había ninguén e os escolares do Cardeal Quiroga Palacios, que foron desaloxados como medida preventiva, non sufriron ningún dano. Ata o colexio achegáronse o director xeral de emerxencias e a tenenta de alcaldesa.
0: Son as 7:23. Comezamos.

0: Unhas ou máis nas queixas a esos plans da Xunta para reforzar a inspección das baixas médicas, agora son os propios inspectores sanitarios os que rexeitan o plan para endurecer os controis das ITs. Consideran que o modelo da consellería lles outorga demasiado poder de decisión ás mutuas.
1: Ata por riba do que marca a lei estatal, algo que en opinión destes profesionais é excesivo, unha das súas portavoces sinala que as altas deben estar condicionadas únicamente polo criterio dos facultativos do Sergas, e só de xeito excepcional por inspectores. Este colectivo alíñase coa postura expresada nas derradeiras semanas por asociacións de medicina familiar ou colexios médicos.
2: Queremos expresar a nosa preocupación ante a recente instrución da Xunta sobre a tramitación das propostas de alta formuladas polas mutuas nos procesos de incapacidade temporal. Entendemos que a Consellería de Sanidade está a atribuir ás mutuas unha relevancia maior da que lles recoñece a normativa estatal. As altas laborais deben estar condicionadas só ao recoñecemento médico do traballador polo correspondente facultativo do Servicio Público de Saúde.
1: O vindeiro martes manterán unha reunión co conselleiro de Sanidade para abordar este asunto.
0: Unha polémica que protagonizaba tamén a sesión de control o presidente da Xunta esta mañá no Parlamento, Alfonso Rueda, foi moi claro e asegurou que non se vai dar marcha atrás nos incentivos aos médicos que acurten as baixas. O presidente sostén que o 40% dos facultativos xa están outorgando estas, acortando estas baixas. Sostén o presidente que obsen sentismo laboral está alastrando a economía galega e di que a Xunta o que fai é intentar solucionar o problema.
3: Deixar que as baixas duren indefinidamente hasta que lle peta todo o mundo. Esa é a súa proposta, sí, sí, sí. Coller a pancarta e decir que nós queremos facer non sei que, non facer nada, montar liorta e intentar sacar rédito político dicindo que non. Que eso é o que fai o Bloque. Señora Pontón, señorías do Bloque, abandonen toda esperanza. Aquí hai un problema e este goberno está para solucionar problemas.
0: Así respondía Alfonso Rueda a líder do BNG, quen lle pedía que escoitase os profesionais sanitarios. Ana Pontón dubida da legalidade dese incentivo, afirma que atenta contra a ética e sinálalle o camino a Rueda, dille que se quere que as baixas duren menos, o que ten que facer é rematar coas listas de espera.
4: Escoite os médicos e médicas de familia que lle piden que retire a ese plus antibaixas. E respóndanos, para cando un plus antilistas de espera? Para cando un plus antisinestralidade laboral? Para cando un plus polas horas extras sen cobrar? E sabe perfectamente que o problema que hai da duración das baixas é responsabilidade súa, señor Rueda, que ten colapsada a sanidade pública do noso país.
0: Tamén en sede parlamentaria, o conselleiro Antonio Gómez Camaño anunciaba un reforzo nos servizos de urxencias. Trata de aplacar así, aplacar o malestar manifestado por máis dunha dúcia de coordinadores o mes pasado. O Sergas vai formalizar esta mesma semana 30 contratos para reforzar estes servizos.
5: Importalle que cala idea de abandono, de bloqueo, de falta de resposta e que de urxencias hospitalarias funcionan sen planificación. Esa idea é falsa, non se corresponde con a realidade. A súa interpelación parte dunha premisa que debo recitar con claridade. Non existe un bloqueo da contratación de profesionais para os servizos de urxencias hospitalarias por parte do Servicio Galego de Saúde.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. O da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
6: Galicia ten un problema coas baixas laborais. Lideramos a tasa de baixas e a súa duración sitúanos tamén nunha problemática segunda posición en España. As causas poden ser variadas. Unha poboación máis envellecida, un mercado laboral moi precario, construción, hostelería e transporte son os sectores con máis baixas. O goberno de Rueda, incapaz de poñer en marcha políticas de emprego ou rexuvenecimento da poboación, decide actuar con criterios empresariais. Pagar un plus aos médicos para que den máis altas e facer que as mutuas privadas controlen unilateralmente moitas altas. Tamén omite calquera medida sanitaria para aliviar parte dos problemas, reforzar a atención á saúde mental, acortar as listas de agarda que impiden a reincorporación ao emprego pola lentitude das probas diagnósticas, reducir a sobrecarga burocrática dos médicos de atención primaria que limita o tempo de atención aos doentes. Pagar por facer a vista gorda coas doenzas. Como incentivo, parece perverso, pero é máis fácil que asumir as responsabilidades do goberno galego sobre o deterioro do sistema sanitario.
0: las 7:28 minutos hacemos una pequeña pausa.
7: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
8: Radio Ourense, Cadena SER.
9: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad.
10: Y con hasta 10 años de garantía.
9: Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición.
10: En Sainza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín.
9: Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
11: ¿Necesitarás neumáticos nuevos estas vacaciones? Llega el Festival del Neumático en Rodi, el Black Friday del verano. Neumáticos sin IVA. Sí, sí, sin IVA en neumáticos y en verano. Solo esta semana entra en rodi.es y ahórrate el IVA con nuestro Festival del Neumático. Pon en marcha tus vacaciones en Rodi Motor Services. Motor de confianza.
12: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
13: Adéntrate en la Cámara de las Maravillas, la nueva novela de María Oruña. Un misterio adictivo donde el arte se mezcla con el robo, la traición y el asesinato. La Cámara de las Maravillas, ya a la venta.
14: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
15: Cadena SER. El poder de la conversación.
0: Vamos agora ao sector primario porque os productores de leite galegos denuncian que nos novos contratos asinados coas industrias no mes de abril perderon ata 6 céntimos por litro, unhas perdas que en todo o sector supoñen uns 17 millóns de euros. Lara Capelo.
16: Galicia liderou a baixada do prezo do leite en abril. Segundo os datos do Ministerio, os productores galegos cobraron de media 46,10 céntimos por litro, unha caída de 6,3 céntimos respecto a marzo. A industria decidiu a principios deste ano aplicar unha baixada e agora confírmanse os temores do sector. Galicia é a máis perxudicada e medra ata os 5 céntimos a distancia coa media estatal. Diferenza especialmente significativa se se compara, por exemplo, con Euskadi, onde o prezo é 10 céntimos superior. Unións Agrarias pide ás administracións contundencia coa industria. Escoitamos a Félix Porto.
17: A maior baixada de toda España se produce en Galicia, donde maior número de productores hai, donde se produce máis leite. E o que decimos é que temos que rematar de unha vez con todo con esta prerrogativa discrecional das industrias de baixada indiscriminada de precios do leite. Queremos saber cal é o resultado das inspeccións que se estuveron facendo nas industrias, que se actúe con todo rigor e, sobre todo, que por parte da Xunta de Galicia se articulen mecanismos para evitar este tipo de comportamentos.
16: En canto á negociación do novo período da PAC, Unións Agrarias demanda simplificación dos trámites e que se manteñan os fondos de desenvolvemento rural.
0: Un mércores de protestas no sector da alimentación.
18: Con esta patronal, o sector vai moi mal. Con esta patronal.
0: Concentracións diante de varios supermercados de Lugo convocadas pola CIGA para reclamar ya patronal que constitúa mesa para negociar un novo convenio, xa que o que se aplica na actualidade está caducado dende o pasado mes de decembro. Xosé Paz é o responsable de CIGA Servizos.
19: Nosotros xa en xaneiro instamos a CEL a que convocara as partes para a negociación do convenio, pero de momento non temos ninguna resposta pola súa parte. Intuimos e suele pasar que é unha estrategia de dilatación para que pase o maior tempo posible, se é posible deixar un ano para atrás, pois logo despois a patronal intenta olvidarse de ese ano e negociar a partir do ano no que estamos, pero nosotros eso non nos vamos a permitir.
0: Esta mañá o Museo das Peregrinacións acolle a presentación dunha colección de selos sobre o camiño de Santiago e Cía.
1: A frecha amarela, a cuncha xacobea, a vieira coa cruz de Santiago e as botas do peregrino son os 4 símbolos protagonistas na colección de selos conmemorativos do camiño 2026. Esta mañá presentouse a iniciativa impulsada por Correos nun acto no que a directora de Filatelia e Relacións Institucionais da entidade, Nuria Lera explicou que estes selos poden adquirirse por calquera persoa nas oficinas de correos do Camiño, pois contase cunha tirada inicial de 68.000 exemplares e tamén de xeito online. Esta é unha colección dirixida ao público xeral e aos peregrinos, pero tamén ao público coleccionista.
20: Los tus sellos quieren representar esas pequeñas etapas simbólicas de un viaje mayor. Cada uno marca un avance, un paso, un momento vivido, así como el peregrino construye su historia paso a paso, sello a sello. Correos proponemos recorrer este camino a través de estas imágenes, avanzando de un símbolo a otro, como quien atraviesa paisajes.
0: Una iniciativa alrededor do Camiño de Santiago. Entre as propostas de Lecer, traemos o Festival Polas Bravas, que comeza este venres en Chantada, en o que se mesturan feminismo, mundo rural, música e poesía. Saudamos a Alba Díaz, membro da Asociación Pola Miúda, que organiza este certame. Boa tarde, Alba.
21: Boa tarde.
0: Como naceu a idea de crear o Polas Bravas?
21: Pois, bueno, levábamos xa casi 6 anos de actividade, dábamonos conta de que, a pesar de programar cousas moi interesantes de diversas temas feministas, non chegábamos a moita xente. E queríamos, ademais, queremos que, bueno, dentro do feminismo hai moitos temas terribles que tratar, como as violencias e etcétera, pero que tamén temos que festexarnos e temos que conseguir chegar a xente tamén dende ocio e dende un pouco facer comunidade, dende a cultura.
0: A que comeza esta semana e xa a 4ª edición, contades cunha programación moi diversa, que abrangue desde teatro, poesía, música. Como conseguides facer esa mestura?
21: Uf, con moitísimo esforzo. Pois a verdade é que dende o primeiro ano nos empeñamos en non ser só un festival de música, sino servir de plataforma para diversas artistas do país ou afincadas aquí, con que cada unha tenga a súa proposta cultural, non? Entón, non centrarnos só na música, que creemos que é algo que, bueno, que xa está bastante máis manido e que hai en moitos sitios, sino ser capaces de ofertar diversas propostas, pues, poesía, teatro, música, e que a xente se poida, como é de balde, pues, que a xente poida curiosear, non? E achegarse á proposta que máis lle interese.
0: Falamos de actividades de Lecer, música, teatro, pero sen perder de fondo sempre ese componente activista, reivindicativo, de que aínda queda moito por avanzar en materia de feminismo.
21: Claro, sempre, sí, sí. E creemos que o que te dicía, non? Que dende ocio tamén somos capaces de plantexar discursos e debates necesarios, que mellor dende a academia chegan con máis dificultade e dende algo máis distendido, pois, entenderse mellor.
0: Estamos imbuídos nesta tendencia negacionista da violencia de xénero, da violencia machista. Quizáis este un dos principais retos para os próximos anos.
21: Dende logo, sí, e para nos algo que nos preocupa moito e no que queremos traballar e estamos traballando é xusto, pois, chegar máis a xente moza, non? Rapazas e rapaces, facerles, bueno, facer que se acheguen a nos e falar un pouco e facerles escoitalas e escoitalos e que entendan tamén, pois, eso, a onde imos co control do móvil, coas redes sociais, bueno, moitas cousas que eu, que xa teño 40 e pico, non me atopei cando era moza, pero que agora abren novos problemas, non?
0: Falas de chegar a xente nova este ano, contades por exemplo con Cristina Fallarás, tamén con Gabriela Biener, bueno, son nomes que poden ter esa maior conexión, ser máis coñecidos e chegar máis a xente nova.
21: Pues sí, pues esa, bueno, ao final Gabriela, por desgracia, non pode vir, pero Cristina sí. Pero sí que queremos que sí, bueno, pues son discursos que están bastante máis nas redes, non? Que xente coñecida, bueno, Cristina ven para presentar la nuestra por su propio interés, porque nos conocemos en Xaneiro. Pero sí que es verdad de que, bueno, cada vez más llegamos, por ejemplo, este año contamos con la colaboración de Prado Rúa, una influencer galega como muy seguida y muy querida por todos, es un poco también para hacernos entrar en ese mundo, ¿no? Da gente más noviña que anda más en las redes y tal. Pero bueno, es una asignatura pendiente, ¿eh? Témolo claro.
0: O festival, falades de Mulleres Bravas, Galicia.